0: on FM, online, and on the station app.
1: This is Jacaranda News Watch with Gerda de Souza.
2: Pretoria is saterdag met 'n maksimum van 22 grade, Johannesburg 19 en Mbombela op na 20 grade. Oor 'n miljoen rand se kontant is gister gekry in 'n Ford Ranger Raptor bakkie wat op die N3 gestop is. Nasionale polisie sê die bakkie is by die Tugela Plaza voorgekeer en deursoek nadat inligting gekry is dat die verdagte wat bestuur het, dwelms vervoer. Die 42-jarige is op die toneel vasgetrek. Nog twee verdagtes is toe ook in 'n Volkswagen Amarok bakkie vasgekeer op klagtes van geldwasery en korrupsie. Die twee het gister reeds hulle eerste verskyning in die Alexandra Landroshof gemaak. Die omgewingsgroep Green Connection het gister sy uitspraak in die grondwetlike hof teen Shell geloof as een wat 'n sterk boodskap uitstuur aan ander maatskappye wat geen respek het vir hulpbronne waarop gemeenskappe staat maak vir hulle voortbestaan nie. Die hoogste hof in die land het gister bevind dat Shell en die regering nie betekenisvolle konsultering gehad het met die gemeenskappe wat geraak sou word deur die oliereus se plan om seismiese opnames te doen nie. Omgewingsaktiviste het aangevoer dat die navorsing 'n impak kon hê op gemeenskappe langs die land se wildekus as ook seelewe. Green Connection se Neville van Rooi sê hulle hou nou ook 'n oog op maatskappye wat seismiese opnames wil doen aan die Weskus.
3: Ons hoop dat hierdie ook 'n sterk boodskap stuur na die maatskappye wat in daardie gebied tot in die Namibiese waters wil aansoek doen vir olie en gas ontginning. Ons hoop dat die mense van die Weskus se regte ook sal gerespekteer word.
2: Die geskorste National Coloured Congress LP Fadil Adams sê hy is gereed om in September verhoor te word nadat hy gister in die Pinetown Landroshof verskyn het. Adams word daarvan beskuldig dat hy twee gevangenes besoek het terwyl hy na bewering voorgegee het hy was op amptelike parlementêre sake. Hy beplan ook om regstappe te doen oor sy inhegtenisneming.
4: You'll see the pretenses of the arrest. Once we get to Madlanga, there's a commission that was formed to investigate this. I've presented the evidence to the commission. I need to go and sit down and read it into the record. And then hopefully the country will understand what's at play and why these people are doing this.
2: In Zambia is die stemproses stel gister aand weer hervat, nadat het gister tydelik opgeskort is te midde van beweringe van aanvalle op verkiesingsbeamptes en die diefstal van stembriewe. Zambiërs het woensdag gestem vir 'n president, parlementslede en munisipale raadslede. Opposisieleier Brian Mundubule het gister daarop aanspraak gemaak dat hy die verkiesing gewen het, terwyl die eerste uitslae net om middernag gewys het dat sittende president Hakainde Hichilema nou voorloop. En Amazon-stichter Jeff Bezos het die jongste Amerikaanse sakeman geword wat nou ook sy tone dip in Engelse sokker. Hy is deel van 'n konsortium wat 'n 30% minderheidsbelang gekoop het in Liverpool. Eduardo Saverin, wat 'n mede-stichter is van Facebook, is ook deel van die konsortium. Die transaksie het Liverpool se waarde nou opgestoot tot tussen 5 en 6 miljard pond. Terug by die huis. Dis 'n koue oggend met ryp in die suide van Gauteng, maar later 'n mooi weersdag, gedeeltelik bewolk oor dele van Mpumalanga en Limpopo en 'n sonnige Saterdag veral as jy vandag verjaar. Pretoria op na 22, Johannesburg en Polokwane 19, Mpumalanga 20 en Malagleni 18, Rustenburg 21. As jy reis, Kaapstad, Gqeberha en Bloemfontein 20, Durban 23. Meer oor hierdie en die ander stories dis by jacaranda.fm.com. Klik op nuus en sê geluk vir Lucky vandag met sy verjaarsdag.
5: Gerda de Souza, hallo daar, hoe gaan dit?
2: Birthday boy!
5: Ja, 39 man, joh, 39.
2: Maar hoekom klink jy vir my asof dit 'n moe 39 is, Lucky?
5: Dit was 'n bietjie van 'n moeilike aangestrand. My vrou het 'n surprise party gehad vir my, maar dit was baie lekker. Maar ja, dis hoekom die stem so 'n bietjie rof is.
2: Jy het nie baie geslaap in jou nuwe jaar in
5: nie. Nee. Maar hoe was, luister, ons is al 2 Augustus babas, hoe was joune?
2: Myne was net so lekker laas saterdag.
5: Dit
2: was nog voor die winter chaos, onthou jy.
5: Jo, hierdie week, Gerda. Maar luister, hierdie week is koud, maar volgende week is warm, 24, 25.
2: Nee, ek is reg vir dit.
5: Ek is reg.
2: Ek moet vir jou sê, ek wil nie weer koud kry soos wat ek hierdie week koud gekry het.
5: Dit was Ongelooflik. Ja. Sleg, ja.
2: Maar kyk wat bring jy vandag vir ons.
5: Ja, maar luister, waar ook jy vir my, wat is dit, wat noem jy dit in Afrikaans?
2: Een marbelkoek.
5: Een marbelkoek.
2: Ek weet nie of het
5: een... Nee, dit is nie, dit is nou, ek weet nie.
2: Het is nie een albasterkoek nie.
5: Albasterkoek. Ek like dit. Maar luister ook en happy birthday vir Ilana Afrika Breedenkamp. Ja. Dit is ook half jaar. Ek en sy is elke dag, elke jaar die selfde dag, 15 augustus. Ja. Weet jy hoe het ek my verjaarsdag gekry? Dat jy die story vertel?
2: Nee.
5: My ma, want ek was alweer sy aangeneem, my ma het, sy het nie geweet wanneer my verjaarsdag is nie. Toe sê sy, okay, luister, like, ons gaan ons toe na die hospitaal toe, ons gaan, hulle scan toe my drie vingers, my index, my middel en my ringvinger, en hulle werk uit, okay, ek is gebore in 1987, toe hulle sê, okay, cool, maar tussen, dit is, juli, augustus en september. So toe kies my ma augustus, die middelmaand, en 15 middeldag. Dis ook my verjaarsdag gekry.
2: Wat 'n pragtige story.
5: Awesome, ja, dis dit. Okay. Ja, laat sê. Hier gaat ons. Lucky du plessis. Enjoy. Let's get into a weekend breakfast here on Jacaranda FM, your number one feel-good station. Good morning.

0: Dat is Ria Benaren met Kattenbakjes op Jacaranda FM. Is Lucky Duplessis. Keeping your company till 10. It's 2 minutes to 9. But get into your news with Gerda. We're actually discussing off here because I was saying to Gerda, there's no good day to have bad news.
1: Mm-mm.
0: But I think the best day must be Friday. Because at least you got the weekend to get through it.
1: I can tell you which day will not be the best day.
0: It's a Monday.
1: A Sunday.
0: Okay, yeah, because you got the whole week.
1: No. No. I'm not going to. No. I can't. No. Not on a Sunday.
0: Yeah. Because now you got to go to work. You have this bad news on you. It's a this is horrible.
1: Nee, jy moet die hele week beplan. Jy moet nou vorentoe kyk.
0: Kom mense na jou.
1: As it is a Sunday.
0: Kom mense na jou. Is jy okay? Jy's nie jouself nie. Die hele week. Elke dag. Maandag, dinsdag. Ja, ek dink Vrydag is definitely die beste.
1: Ja.
0: Okay, we're going to get into your news with Gerda now. But listen, that Power Hour was brought to you by Food Lovers Market. The Power Hour may be done, but the hits keep coming at Food Lovers Market with unbeatable winter deals. Food Lovers Market, it's in the experience.
2: Pedestrian, winter days are shorter. That means more walking in the dark. If drivers can't see you, your life is at risk. Wear bright or reflective clothing, add reflective strips to your school bag, and use a flashlight when walking at night. Walk in groups where possible. Being visible is not just a choice, it's your protection. Be bright, save your life this winter. This message is brought to you by the National Department of Transport.
3: It's a Shoprite's birthday, a major birthday.
4: It's Shoprite's Major League Weekend. For 3 days only, save on deals like Farmer's Choice Frozen Chicken, Mixed Portions, 5 kgs, only $189.99. Sasco Cake Wheat Flour, 5 kgs, just $49.99. Salati Brown Sugar, 2 kgs, buy 2 for only 79 Rand. And Fanta, Sprite and Stony Soft Drink, 2 litres, any 2 for just 30 Rand. Valid from Friday 14 to Sunday 16 August. Only at ShopRite.
5: On FM, online, and on the station app.
6: This is Jacaranda News Watch with Gerda de Souza.
1: Pretoria vandag op na 22 grade, Johannesburg 19 en Rustenburg is saterdag met 'n maksimum van 21. Ons begin aan die Oosrand waar 'n amptelike begrafnisdiens gehou word vir Konstabel Sepiwe Sebeko. Hy is verlede week in Reigerpark doodgeskiet terwyl hy en Konstabel Tapela Kleinboy Tlomitsani op patrollie was. Hulle was lede van die Gautengse teenbende eenheid en is in 'n hinderlaag gelok. En dit is wat die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpani vanoggend by die begrafnisdiens aan SABC News gesê het.
7: We would want a space to conduct this investigation and get to the bottom of this. It is unacceptable that police are shot. It is unacceptable that there is an attack on the state.
1: 'N vermeende bendelid is in hegtenis geneem. Konstabel Tlomitsani sal môre in Limpopo tydens 'n amptelike begrafnisdiens ter aarde bestel word. In ander nuus die aankondiging dat die Suid-Afrikaanse lugdiens sy waarnemende uitvoerende hoof John Sashibe op spesiale verlof geplaas het hangende die uitkoms van 'n interne proses. Dit kom slegs 4 maande nadat Sashibe die leiersels oorgeneem het en te midde van vrae oor leierskap en bestuur by die staatsbeheerde lugredery. SAA se hoofregeringsbeampte Gukimbeke sal nou in die pos waarneem. Die DA het 'n dringende skrywe aan die parlement se portefeuljekomitee oor hoër onderwys en opleiding gerig, waarin die party versoek dat die minister van hoër onderwys en opleiding, Boetie Manemele, die parlement toespreek oor sy ingryping by die nasionale finansiële hulpskema vir studente. Die Hooggeregshof in Pretoria het die week gelas dat Glengani Matshibula se aanstelling as NSFAS administrateur opgeskort word. Die DA se Delmyn Christians sê die party eis ook versekering dat studente se befondsing appelle, verblyfbetalings en ander NSFAS verpligtinge sonder onderbreking in die oorgangstyd sal voortgaan.
8: Die hof het bevind dat die minister se versuim om ernstige nadelige bevindings teen Matshibula behoorlik te oorweeg, die aanstelling prosedureel en substantief irrasioneel gemaak het. Dit is die persoon wat die minister self gekies het om beheer te neem van 'n instelling verantwoordelik vir ongeveer 54 miljard rand en die toekoms van sowat 800.000 studente.
1: Die Demokratiese Republiek van die Kongo, waar die Verenigde Nasies nou waarsku dat die huidige Ebola-uitbreking lei tot 'n sterfte elke 30 minute. Die VN se hoofkantoor vir humanitêre sake waarsku dat die Ebola virus die een is wat amptelik die vinnigste ooit versprei. VN beamptes het 'n dringende versoek gerig vir groter internasionale ondersteuning met Ebola wat nou na 6 provinsies van die DRK versprei het en ook naderkom aan die grens met Suid-Sudan. Meer as 2100 mense het reeds aan die virus gesterf. En terwyl die noordelike halfrond nou gebuk gaan onder een van die ergste droogtes en hoogste temperature in die geskiedenis, is die impak sigbaar in Nederland. Die Rynrivier se vlakke is nou so laag dat daar sandbanke is wat groot strande veroorsaak in die middel van Nederlandse dorpe en stede. Maar terwyl inwoners die somersdae gebruik om nou te gaan uitspan op die nuut gevormde strande, is verwoestend verander. Nederlandse gewilde rivierbootrestaurante is almal gestrand, omdat die riviervlakke te laag is vir die bote om op die riviere te kan vaar.
9: Ja.
1: Ek dink nie, ons het enigszins 'n idee van die impak van hierdie somer op die noordelike halfrond nie. En ek is bang vir wat vir ons gaan kom.
0: Dink jy dit gaan 'n warme somer wees vir ons?
1: Ons kyk na wat daar aan gaan, dis El Niño.
0: Ja.
1: En ons is reeds gewaarsku van El Niño van Oktober af tot April volgende jaar, wanneer ons somer het.
0: I mean, ek sien al klaar volgende week is 25, 26 en is winter. Dis nog steeds, technically is nog winter, nee?
1: Rechtig, 26, ja. Tot die einde van Augustus. Ek wil winterdag, die 1 September.
0: 1 September, ja. Maar het is 25 grade volgende week in winter.
1: Kijk, ek wil nou nie snaaks wees nie, maar ek sien uit vir dit.
0: Ek sien uit. Ek kan nie wacht nie. Bring my korbroekie vir my, asseblief.

Tabby is ook aan boer is my name, ek keier saam met jou tot 6 uur en gepraat van keier, my familie het actually vir my kom keier en dit was vir my sulke full circle moment, maar ek het sommer gerekord vir jou, so I'm gonna let you in into the Kambude family, into the Fortuin family and the extended family as well, right? Familie was hier so in die atelier gewees, dis my skoonpa se 70ste en familie kom keier van New Zealand af and of course, daar gaan natuurlik net so bietjie rivalry wees, want ons is nou familie van New Zealand af, verstaan jy? So it went down something like this. It's a feel-good vibe for me because my father-in-law turned 70 and we are family here. Ek het letterlik my hele familie hier so in die atelier. So, familie van New Zealand af natuurlik ook hier so. My ma en pa is hier so saam vir die eerste keer. Nou kan hulle sien wat ek ook doen hier so in die atelier in. I've told you that I come from a village called Ditakong in Mahikeng. And my wife is also here and everybody's here, man. Besides my oldest son, where is he? Ek het daai

0: Her name is Tina Turner, making music on Jacaran FM Private Dance. Voor het ek vir jou asje gespeel met Brank. Gotta let it burn. Enjoy your messages that are coming in on 0848500942. Ask you about that song that carried you through a tough time, through a like a tough season, or maybe a good season. And I'm loving how this is also turning out just to be good, man. Hello
1: Nolly.
0: Hey.
1: Yo. Nee, kyk, ek kan 'n boek skryf oor my lewe. Daar was al meer dale as berge.
0: Hey.
1: Maar ek laat nie dit van my onderkry nie.
0: Come on.
1: En as dinge nou rarig crappy gaan, dan gooi ek Mango Groove.
0: Yes, I love it. I love it. So dan sê jy ietsie soos dit gooi. Just to remind you that you are a special star, right? Yeah, man. Yeah, I love it. I absolutely love it. A boodskap hier so kry van Karinaf. My favorite song also that got me through quite a lot. And that is Cascada with Every Time We Touch. Me and my husband of 18 years and 4 months love this song. So you praat nou natuurlik van hierdie, né? Ek speel vir jou die klap weergawe want ek is mos nou 'n DJ, verstaan jy? Lekker man, na 18 jaar, dit wil gedoen word, Every Time We Touch. Ek love it, ek love it. Nog 'n boodskap hier so gekry van Heidi af.
2: Hi Tabiso.
0: Hey.
2: Wat 'n great vraag.
0: Dankie.
2: Songs wat impak maak op jou lewe. Dadelik het die twee na my kop toe gekom. Die eerste een is Doors van Prime Circle. Deur baie moeilike tye gehelp en dat jy kan altyd opstaan en Open Doors. Yes.
0: Verseker.
2: En dan die ander een is Rise van Callum Scott.
0: Yes. En ek moet sê, ons speel al twee op die lig, maar ek moet sê, The One That I Resonate With.

0: So I have had the pleasure of actually seeing Prime Circle perform the song for 20 people, right? Ek moet vir jou sê, hulle het gedoen asof daar 500,000 mense in haar kamer was. Dit was fantasties gewees, but it felt like they were singing it for me, personally. So ek kry vir jou, Heidi, baie, baie dankie vir jou beautiful boodskap, en ek love die boodskappe wat deurkom. Ek het nog 'n boodskap hierso gekry, Brendan Lakes, account me, nog 'n boodskap hierso gekry van, is dit Ainies? Excuus as ek jou naam nie reg kry nie. Hello Tabiso, my song that gets me through is from Plum, I Need You. En dan het ek nog 'n boodskap hierso gekry van CP ook af, wat vir my sê, as ek terugdink, is daar soveel songs wat mens help deur moeilike tye. Ek dink songs wat vir my uit 17 is Going Under Deur Saam of Deur Sam Fender. Lekker. Actually, ek dink ek ken haar song. Ek is nou nie so kenner soos Barney Simon van al hierdie songs nie, maar hy sê ook vir my, daar is so jammer vir die typos. So ja, yeah, ek het het skoon gemis. Het ek nog 'n boodskapie van jou afgekry?
1: Die song wat my altyd deur 'n baie slegte tyd help, is I Will Wait by Mumford and Sons. Vir een of ander rede is dit net van soos, ek sal wag. Ek sal wag vir jou. En vir jou kan vir enig iets wees in die lewe.
0: Oh man.

0: The Drive with Rob and Roz. So turn it up. Jacaranda FM.
1: Rob en Roz, ek wil net sê, julle verstaan nie hoe excited ek is in die middel om huis toe te ry, net om julle show te kan luister nie. Ek wil net vir julle baie dankie sê vir alles wat julle doen. Julle is amazing en julle werk is amazing. Dankie vir julle good vibes.
0: Rob and Roz return Monday at 4 p.m.

0: Wat hoor jy by jou apteek?
1: Next customer please, teller 14.
0: Of
2: Mevrou Jacobs, blou te sien jy is weer op die been. Waarby help ons vandag?
0: Arinal is daar vir jou gemeenskap, want ons is van jou gemeenskap. Ons apteke en klinieke is in jou dorp, tussen ons mense. Arinal behandel almal op 'n waardevolle manier, want dis hoe familie behoort te wees. Arinal, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.